Anyoko nenyoko, tatako ni tatako. Hatu kabona kutimbikanga, kanjibu kubaliki ni wawo, ishi mashini shabule. Lili weni.

Hondi kunika ulanda mwelo iso ni chuja. Shipala sinji kabili mbo utumikilika wetu kuluma dianga. Kwa mbidi ya kubala keltala wetu shitangodi. Shishmwa nukina mwushu. Shima dengusha hao. Wikuwa wanela. Pedro Rafael, malo kuluwa nukina kwa kusentri misore. Kamili yanga kuvitali anisetu Frederico pamana nangu jwa ormando nkoba. Nundu wikunji. Napagana wako. Nunga kutupa shingumi. Jamio Paruke, ulanda wa tiu. Kachasa, tiu rungu. Bon dia.

0: Ana ni shunu era sesulaka. Kino madi haru otoki hayo ya sanyo wui. Ukushaso sikola.
1: Musi wa majole woki sivela.
2: Mio kempavela majotene.
1: Sai sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio toki mpavela majotene.
0: Muhi kutakutse ase. Owa ilianyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
2: Masipipi, kutu wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinungunua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mahawa wira, awo, animunua.
2: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kibantuni esha, oja vanchene.
3: Mwanaka, muhimi vitu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe lora teme kwera akhiyana pa mosa mosaro taikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
0: Vamosa, kibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva. Ni mate lo kuore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni otu ilia shiwa.

0: Ana ni shuni wera sosulaka. Kino wa madi haru otoki hayoja sanyo uwi. Ukusha sosikola.
1: Mm-hmm. Musi wa majole woki sivela.
2: Mio kempave la majotene.
1: Sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio toki mpave la majotene.
0: Mwe kutakutea se. Owa ilianyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
2: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumundua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animundua.
2: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kibantuni esha, oja banchene.
3: Mwanaka, muhimi kitu so hekalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe lora tene kwera akhiyana pa mosa mosaro taikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
0: Vamosa, kibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva. Ni mate lo, kuore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Ane ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiba murima.
1: Shuni yari ondi suolora tene. Owa mpela pangi maje o tene. Maha wira na milili.
2: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
0: Huwa omboli weta lancho kola. Mulopo na nakala mutiana.
4: Mpakento komio. Mukala ni soja so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote ili wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.

Vanonte, ngokwele lihe, ni mi. Yetaka mahuku 25 omweri wa junyu. Ni huku nopachera, nomweri wa mayu. Yetaka mahuku 7 omweri wa abrili. Chamo, makupi! Ntuni varenteko vamocha. Miki nro himekacha ni huku nyuva ochipu. O himekacha etu enhime aya neno ni hukuno. Ni osiki sana? Chumo. Ni hukuno opa elapo yo Mozambiki. Yeta kama huku 25 omweri wa junyu chomo. Ni huku nananteko. Ni huku nopachara omweri wa mayu chomo. Makupi. Ni huku natiana o Mozambiki. Yetaka mahuku 7 omweri wa abrili. Chomo basi patania koteni. Makupi. Elelo ni hetrucha mahuku osiku hulu. Onlapo niweho. Wanontwe hokole liha mocha ni mii.

0: Na baada ya kuondoka kule Lianda, kuiraini kuna msikilizaji wetu hapa. Hello, Radio Msambiki. Hello, Radio Msambiki. Hello, msikilizaji.
1: Hello.
0: Habari yako?

0: Jarida La Carpe Delgado.
1: Habari za muda huu na karibu sana katika jarida hili la habari.